udariti grom, da ne osjetim, da se ne pomjeri. Po me sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepne, da se ne osmijehne.

Samo je jedan super. Najslušaniji u županiji. Radio broj 1. Super Radio 89 FM.